0: και το τάγκος και άκου τα από κάτι
1: Kepis-kepis kepran diri kok, tuh. Wong tua cok dicemburuk.